0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Og det ligner, det er det, hvad du gør. Din studievært, det er Ulf Tauber, og du lytter på Rødovrekanalen 105,9. Her i dag, der skal det handle blandt andet om Rødovre Lokalnyt fra sidste år. Og det er udgaven uge 27, juli 2025. Så vi ligger sådan cirka et år tilbage. Hvad skete der egentlig i Rødovre dengang? Så der har jeg fået hivet en af de ældre udgaver af Rødovre Lokalnyt frem, og den præsenterer jeg for vores lyttere her den næste times tid. Og

vores lyttere, så det glæder vi os til. Bagefter så er det Lars, der kommer med sit countrymusik og også andre genrer, og det gør han altså så de fire efterfølgende timer, så har vi fået sat dagen på plads. Mit navn, som jeg sagde før, er Ulf Taube, og jeg lagde ud med musik af Rod Stewart, og vi fik nummeret her, Sailing. Jeg synes egentlig, at vi skal have nummer mere med ham. Og så vender jeg stærkt tilbage her med Rødovre Lokalnyt for et år siden.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Ja, det gør du, og du lytter på Rødovre-kanal 105,9. Din studievært, det er Ulf Taube. Og jeg sidder her med Rødovre Lokalnyt, der er et år gammel. Det er fra uge 27, juli 2025. Og hvad foregik der egentlig i Rødovre der for et år siden? Jo, det er sådan, at på forsiden her kan man læse, at Ian taber 90 kilo og gennemfører en halv Ironman. Det er altså godt gået. Det er jo sådan, at lægen opfordrer ham til at tabe sig, hvis han ville nå at se sine børnebørn. Så det var jo et fornuftigt valg, må man sige. Godt gået. Og på side 2, der kan man så læse, at ulovlig parkering skaber kaos. Og jeg tror, at vi er dernede omkring Irma-byen. Og der er altså også lidt kaos på vejene der. Det dykker vi ned i. Om det er så blevet bedre på det års tid, det ved jeg ikke helt rigtigt. Det er jeg ikke fuldt med i. Men i hvert fald på side 9, der kan man læse, at Gymer forlader Mighty Bulls. Og det er jo ishockeyholdet, vi snakker om her. Og Herup Kunstværk er ved at rådne op. Det gjorde faktisk for et år siden. Det skal vi høre noget om på side 10. Håber da bestemt, at der er blevet gjort noget ved det. Så det er nogle af de ting, vi skal høre om her den næste lille times tid. Så vi slår lige over til lidt mere musik, og i det her tilfælde, så er det faktisk en pige, der hedder Anna Lille. Og hun har jo lavet en CD dengang, der hed Aquarium, og lad os prøve at komme ombord i, hvad det er for et nummer, jeg har fået sat på. Jeg tror, det er solen og månen.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja. Rigtig skøn musik her var det, og det var simpelthen ingen ringere end Anne Linnet her fra CD'en Aquarium, der lige tog over. Snart vanker der en bøde, hvis du parkerer ulovligt. Sådan stod der faktisk på side 2 i uge 27 af juleudgaven af Rødovre Lokalnyt 2025. Og hvad skrev de egentlig i forbindelse med uparkerede eller ulovligt parkerede biler? Og slid på det grønne område har længe frustreret både kommunen, trafikanter, beboere i Rødovre, og nu handler byens politikere. Kommunalbestyrelsen har besluttet at indføre kommunal parkeringskontrol fra januar 2026. Det var meget interessant. Det er vi jo i nu. Det her, det var i beslutningen er fra 2025, og den er nu en direkte opfølgning på en politisk aftale i forbindelse med budgettet for 2024. Så det passer jo egentlig meget godt med 2024 og 2025. Hvor samtlige partier i øvrigt blev enige om at afsætte 500.000 kroner til en analyse af det offentlige vejnet. Analysen har kortlagt de steder i kommunen, hvor der er særlige udfordringer med parkering, og skal danne grundlag for at målrette indsatsen. Med kommunal kontrol får vi mulighed for at forbedre forholdene både for trafikanter og beboere, og samtidig tage hensyn til grønne områder, siger Jan Kongebro. Han er fra Socialdemokraterne og formand for Teknik- og Miljøudvalget. Det er blandt andet i Rødovres nyere bydele, som Irmabyen, Rødovre Port og ved Gardnerbyen i Midtbyen, at kommunen oplever store problemer med ulovligt parkerede biler. Og det kan man næsten sige sig selv, med alt det byggeri, der er været, så skal der altså selvfølgelig komme problemer. Så det er egentlig underligt, at det kommer lidt bag på kommunen, men det gør det åbenbart. Her er der store og fine parkeringskældre, som de færreste borgere dog vil betale for at parkere i, hvilket jeg måske også forstår lidt af. Derfor bliver der i høj grad parkeret på gader, stræder og i nogle tilfælde også i midterrabatten og på grønne områder. Og det skaber utryghed for vores cyklister og skolebørn, og samtidig oplever vi gang på gang, at vores renovationskøretøjer ikke kan komme forbi vores veje, fordi der holder biler ulovligt parkeret, siger Jan Kongebro. For at sikre en effektiv og professionel opstart har Rødovre Kommune valgt at indgå en aftale med Aalborg Kommune, kommunens enhed Parkering Nord, som allerede varetager parkeringskontrollen i flere kommuner på Vestegnen. Aftalen giver Rødovre adgang til et gennemprøvet system, der kan tilpasses lokale behov. Med samarbejde får vi både en effektiv kontrol og mulighed for at følge udviklingen løbende, så vi kan tilpasse indsatsen efter behov. Samtidig får vi adgang til faglig sparring om skiltning og parkeringsforhold, som vi kan bruge i vores arbejde med at forbedre trafikken i Rødovre, siger Jan Kongebro. Når den kommende parkeringskontrol starter i januar 2026, vil der i en overgangsperiode blive givet advarsler frem for bøder. Det skal give borgerne tid til at vende sig til den nye kontrol og tilpasse deres parkering. Senere samme år i sommeren 2026 evalueres indsatsen, her planlægger kommunen at afholde en række borgermøder, så borgernes erfaringer og synspunkter kan indgå i en eventuel justering af indsatsen. Det er jo vigtigt for os, at parkeringskontrollen opleves som rimelig og giver mening for borgerne. Derfor lægger vi vægt på dialog og justeringer, hvis det viser sig nødvendigt, siger Jan Kongebro her til Rødovre Lokalnyt. Og det, den er jo gået ned, men han sagde det jo også for et års tid siden. Det var i uge 27 juli 2025. Og altså, selvfølgelig skal der jo parkeres rigtigt. Det har jeg fuld forståelse for. Men på den anden side, så er sådan set også forståelse for bilisterne, at der bliver simpelthen bygget så meget, så der ganske enkelt ikke er plads ude. Og så prøver man at læse parkeringsproblemerne rent økonomisk over på bilejerne, i det de skal køre bilerne ned i dyre parkeringsskældre, der slår bunden ud af økonomien på de fleste. Så jeg synes, at Det er sørme hårdt, åbenbart, lige at være bilist. Men i hvert fald, så skal der selvfølgelig også parkeres på den rigtige måde. Det er klart. Vi skal have noget mere musik, og i det her tilfælde, så er det også en af de helt store piger tilbage til 1990'erne. Faktisk skal vi tilbage til 1994, da Sanne, hun sang Language of the Heart.

Ja, her var det dejlige Sanne Salomonsen, Language of the Heart, og det var altså et super godt nummer, det må man sige. Jeg tror, jeg tager et nummer mere fra den, men det kan jeg gøre her bagefter, når mormor får sat huen på årets første student. Det står der faktisk her på side 4 i avisudgaven for uge 27 Rødovres nyheder i forbindelse med afstemningen. Den her stemning, den var høj, da Freja Tekster, som den første kunne kalde sig student fra Vestegnen, HF og VUC i Rødovre. Og det kunne i uge 27 i juli 2025. Så det er faktisk, det er altså et år siden. Så lad os høre, hvordan er det spændende. For efter 3 års målrettet arbejde på HF enkeltfag afsluttede hun sin eksamen og blev mødt af flag og lykønskninger fra familie og venner, og hvor mormor fik æren at give hende huen på. Jeg er uddannet sosu, men jeg kunne mærke, at jeg ønskede mere i livet, og derfor startede jeg på en HF, fortæller Freja Tekster i en pressemeddelelse fra Vestegnen, HF og VUC i Rødovre. Hun begyndte med en forventning om, at vi skulle læse psykologi. Bagefter, nu hvor hun er færdig med sin HF og ellers afsluttet med et tital i psykologi, er ønskerne for fremtiden blevet klare. Freja Tekster har valgt at læse videre til psykoterapeut. Freja, hun er langt fra den eneste, der disse dage træder ud i sommeren med studenterhue og nye muligheder i livet. For det er sådan, at på skolen særlig HF X-linje for sårbare unge af Sofie Johannesen, den første, der afsluttede sin uddannelse. Sofie har tidligere fået at vide, at hendes evner kun ville række til en produktionsskole, fortæller Sofie Johnsens mor, med tryghed og støtte fra familie, lærer og studievejleder. Og en stigende tro på sig selv afsluttede hun sin 3-årige HFX med et 12-tal. Så det er jo utroligt, at man kan tage så meget fejl, synes jeg, af et menneske. Nu håber Sofie Johnson, Johnson hedder hun, at blive optaget på medicin på Københavns Universitet. For skolens direktør, Tue Sanderhage, er Frejas af Sofies historie eksemplar på, hvad VUC kan tilbyde. HFX er et flagskib i vores uddannelsesflåde. Her får alle dem, der ikke har haft en nem skolegang, og som er blevet ramt af sygdom eller sårbarhed, en ny chance i den rette voksenpædagogiske læringsmiljø. Med dygtige lærere og vejledere og et trygt studiemiljø bliver sårbarheden til en superkraft. Vi er stolte og ydmyge over denne her rolle, vi spiller i vores kursisters livshistorie, udtaler Tue Sanderhage i pressemeddelelsen. Så HFX'et er et flagskib i vores uddannelsesflåde, som vi lige hørte. Her får alle dem, der ikke har haft en nem skolegang, og som er blevet ramt af sygdom eller sårbarhed, en ny chance. Det er Tue Sanderhage, der sagde disse kloge ord. Og fra Sanne Salomonsen, ja, så skal vi videre med den gode musik.

Ja, helt utrolig Elvis Presley her med det her skønne nummer tilbage til 1960'erne. Og det var, ja, 50'erne og 60'erne. Og det var I Need It You Love Tonight. Et skønt nummer, det må man sige. Sunget med en kvalitet, der ligger næsten uden for alt andet. Utroligt. 1100 billetter blev revet væk på få dage. Det er en artikel her for et år siden i Rydover Lokalnyt af Christian Valstedt, og han skriver dengang, at der var rift om billetterne, da salget til årets skovtur for Rydovers pensionister. Efterlønner åbnede den 12. juni sidste år. Hvis du ikke nåede at sikre dig en billet, så kommer du med der med et nedslående nyt. Det gjorde der allerede dengang, og jeg tror nok, at scenariet er nøjagtigt det samme foran Rødhuset. Også her i år. Men lad os komme videre i denne artikel, der er godt et år gammel. Og det er sådan, at alle 1100 billetter, der var udbudt til salg, er nemlig solgt. Det er dermed tydeligt, at skovturen fortsat har en stor plads i mange ældres hjerter. På blot 5 dage blev alle pladser revet væk, hvilket vidner om stor opbakning og forventning til årets program. Turen går i år til Egholm Museum og Naturskønne Årø og afholdes på 7 udvalgte datoer i august. Så det var godt. Den 11., 12., 14., 18., 20., 21. og 25. august var det sidste år, at pensionisterne de samles til en skøn, skøn tur. Og dagen den startede traditionelt tro med morgenkaffe og croissanter i Kulturhuset Viften, inden deltagerne stiger ombord i busserne. Første stop er Egholm Museum, der byder på en af Danmarks allerstørste private samlinger med fokus på besættelsestiden og antikke våben. Herefter går turen videre til Årø, hvor deltagerne får serveret frokost på Årø Kro og mulighed for en guided bustur med fortællinger om øens historie og kultur. Dagen rundes af med kaffe, lagkage, musik og dans samt en lodtrækning med præmier. Så der er gang i den. Borgmester Britt Jensen glæder sig til endnu en udgave af den populære tur. Det er noget særligt at opleve snakken og hyggen på kryds og tværs af både gamle og venskaber og nye bekendtskaber. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal afsted igen i år, siger hun i en pressemeddelelse. Skovturen arrangeres hvert år af Rødovre Kommune og er et af sommerens faste højdepunkter for Rødovres pensionister og efterlønnere. Så der var altså gang i den, og heldigvis da, for det er så noget godt musik, det skal vi da have. Og her, ja, der har jeg tilladt mig at lægge Poul Krebs på pladetallerkenen.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, og det var Sanne Salomonsen, vi fik her, og hun synger, eller i hvert fald hun sang dengang, simpelthen så fantastisk. At hun så fik en blodprop, det var jo katastrofalt. Det var det både for hende, men det var det bestemt også for os, der var fan af hende. Men vi håber selvfølgelig her på radioen og undertegnet, at det går godt i dag. Det er jo en voldsom en at skal tage for en, der er så engageret, som Sanne Salomonsen var. Men vi håber det bedste. Så sådan skal det være. Vi var inde på, at der var... vi fik fået at vide, at mormor satte hugen på årets første student, og 1100 billetter blev revet væk. Det skete faktisk i uge 27, her for et år siden, i juli 2025. Så der sker noget. Og der er også et godt eksempel på her dengang i Rødder Lokalnyt for et år siden, at Folketinget og kommunerne, det er super godt, når de lige er på besøg hos hinanden. I det her tilfælde var det daværende ældreminister Mette Kirkegaard, der besøgte hjemmeplejen her i Rødovre. Hvordan spændte det af? Jo, det kan man læse om. Det er sådan, at ældreminister Mette Kirkegaard har besøgt hjemmeplejen i Rødovre for at se, hvordan kommunen arbejder med at omsætte den nye ældrelov i praksis. Ved at besøge talte ministeren med borgmester Britt Jensen samt ledere, medarbejdere, borgere og pårørende. Det var en stor glæde at kunne vise ministeren, hvordan vi i Rødovre allerede er godt i gang med at realisere ældrelovens ambitioner om en mere sammenhængende og værdig ældrepleje. Vi arbejder målrettet på at sætte borgernes ønsker og behov i centrum, og vi kan se, at det gør en forskel i hverdagen. Jeg er stolt af, at vi i Rødovre tør gå foran og vise, hvordan lovens pejlemærker kan omsættes til virkelige forbedringer for borgerne, siger borgmester Britt Jensen i en pressemeddelelse for Rødovre Kommune. Og det sagde hun i uge 27 her sidste år i juli 2025. Og det er sådan, at hun fremhæver, at især hjemmeplejens faste tværfaglige teams, som skaber større kontinuitet for borgerne og øget arbejdsglæde blandt medarbejdere. Og derudover arbejder kommunen aktivt med at sikre en helhedsorienteret indsats, hvor pleje, støtte, sygeplejersker og hjemmemidler tænkes sammen, og hvor borgerne ønsker og behov er styrende. Også borgernær visitation og tæt inddragelse af pårørende og netværk er vigtige elementer i Rødovres tilgang, skriver altså kommunen. Efter besøget sagde ældreminister Mette Kirkegaard, at formålet med ældreloven er at skabe en ældrepleje, hvor borgernes selvbestemmelse og livskvalitet står i centrum. Det er nemlig inspirerende at se, hvordan Rødovre Kommune i alle ældreplejens led arbejder med at skabe varige forandringer i hverdagen, der ikke alene taler om nye strukturer, men også en stærk kultur og et tæt samspil mellem medarbejderne, borgere og pårørende. Det er erfaringer, der inspirerer andre kommuner, sagde altså Mette Kirkegaard. Og det gjorde hun altså i uge 27 på Rødhuset, og det var juli 2025. Vi skal have noget mere musik, og i det her tilfælde, så har jeg tilladt mig lige at snige et nummer mere ind med Sanne Salomonsen.

Ja, et skønt nummer her med Sanne fra sin CD Language of the Heart, og vi fik nummeret Have I Been Good to You. Og med den, ja, så skal vi over til Rødovre Lokalnyt for uge 27. juli 2025. Det er godt nok et år gammelt. Men derfor så skriver Christian Krumme faktisk nogle ting, som stadigvæk har stor, hvad kan man sige, bevågenhed, i hvert fald her i Europa og bestemt også i Danmark. Og det kan man høre her på denne artikel. Lille artikel, Christian Christensen er Christians Krumme hos Sjællandske Nyheder, og det var et år tilbage. Og han skrev dengang i 2025, at min mor, som var årgang 1931, oplevede både 2. verdenskrig, den kolde krig, oliekriser og alt muligt andet, men det var som om, at det ikke rigtig var noget, hun lagde mærke til. Christian han skriver så, at jeg kan huske, at jeg nogle gange spurgte hende om hendes oplevelser under 2. verdenskrig. Det var ikke meget, hun kunne fortælle om det. Jo, der var sådan en gang en tysk soldat, som bankede på døren for at låne familiens kaffekværn. Han virkede egentlig meget sød. Men ellers har verdens kriser og krige gjort, har stort set forbigået min mors opmærksomhed. Og det har altid undret mig, altså indtil i dag. Når jeg kigger på verden i dag, krig, stupiditet, klimakrise og elendighed, det er sagt for et år siden, kan jeg også godt mærke, at jeg er ved at miste ævret, som Benjamin Hav så rigtigt synger, du ligner din mor. Man sidder sådan set bare tilbage og tænker, hvornår kommer der nogle voksne, dem med sund fornuft, dem som kan se, at vores miljø har det af røven til, og at krig er noget lort, og det er det for alle. Nu skal vi til at bruge milliarder på oprustning, som vi ellers fandt ud af, var noget lort bare for 10-20 år siden. Og det er jo så trist. Jeg tror, mange, der har det som mig og min mor, vi orker fandme bare ikke at se nyheder og se og høre på de der kæmpe idioter, som har ordet i verden lige nu. Og som er det også i dag, når jeg lige tænker på det. Personligt har jeg vendt blikket væk fra verden og mere ind i min egen. Jeg tror også, at det er derfor, at lokalaviserne bliver læst af flere. Det er sgu noget mere overskueligt at deltage i samlet skrald i Rødovre, end at rydde op efter inderne, kineserne eller amerikanerne. Det er også nemmere at overskue udrulningen af fjernvarme og affaldssortering på din egen matrikel, end om de bruger for meget aircondition i Californien. Jeg tror også på, at det måske er den måde, tingene ændrer sig på, at man gør, hvad man kan i sit lokalmiljø. Ja, nu da verden er gået amok. Så måske er min mor ikke så ignorant, som jeg gik og troede. Hun bekymrer sig måske bare for, om der var at det, der var tættest på. For eksempelvis at lukke verden lidt ude og nærheden ind. Så fuck ham der Trump, Netanyahu, Putin og alle de andre galninger. Sæt et insekthotel op i haven og gå i bad sammen med konen og bag en kage til næste møde i beboerforeningen. Det var en Krumme her af Christian Christensen, Krumme, som man kalder sig, i Sjællandske Nyheder. Og der var vi tilbage til uge 27 i juli 2025. Og der er ikke meget, der i hvert fald i forbindelse med urolighederne rundt omkring i verden, der har ændret sig til det gode. Så super, super ærgerligt. Så ovenover på det, så lad os lige få her en DAD special.

Jeg fætter lige lidt ned her for D&D special med nummeret Johnny og gør opmærksom på, at jeg er ved at rinde ud. Og ind, der kommer Gitte Pedersen, det er hendes borgerlige navn, og Gitte, det er når hun optræder med sit band, Gitte, Rask og Taube. Og hun har sørmer været en tur på Hotel Romantik i denne her omgang. Og hun fortalte om Hotel Romantik, det gjorde hun faktisk her på Rødovre-kanalen i vores taletime for godt og vel omkring et måneds tid siden. Og det gik bestemt ikke helt roligt til, men det var super sjovt, så den fornøjelse, den skal være her den næste times tid. Ha' fortsat en rigtig god dag.

0: Er vi på?
1: God eftermiddag til lytterne, og god eftermiddag til gæsterne her omkring det runde bord. Det er taltimen, det er Rødovre-kanalen, og omkring det runde bord, der sidder Rosa Frid, og jeg er Ole Mathiasen, og vi har gæster i dag.
2: Ja.
1: Bor ved teknikken, det må vi ikke glemme. Og gæsterne er fra Hotel Romantik, vores egen Gitte Petersen, og Tom Amitold. Rigtig hjertelig velkommen.
2: Tusind tak.
1: Vi har glædet os til, at I vil komme forbi.
2: Ja, vi har også glædet os, og det er sjovt for mig at være på den anden side af mikrofonen lige pludselig.
1: Lige pludselig, Gitte, ja. Men det var jo helt naturligt at spørge dig, om du vil komme, og om du vil tage en ven med fra Hotel Romantik. Og vi har siddet og drukket kaffe derinde.
2: Og
1: vi har hygget lidt.
3: Ja. Og fået kage.
1: Og fået kage også, ja, for det skal være en løgn tom. Og det vi spurgte jer om, det var, hvordan er det her startet? Har I selv meldt jer til programmet?
2: Det har vi begge to, ikke? Ja. Altså uafhængig af hinanden selvfølgelig. Ja. Men,
3: der kendte vi ikke hinanden.
2: Der kendte vi ikke hinanden, nej.
1: Og Gitte, hvad får dig til at melde dig?
2: Ja, jeg så jo det meste af sæson 1, og så kom Joachim og Sofie frem på skærmen og opfordrede til at melde sig, hvis man har lyst til at være med i det eventyr.
1: Ja.
2: Og jeg sad derhjemme alene, og så tænkte jeg, tja, hvorfor ikke? Jeg regner ikke med, at der skete mere ved det, men det var da meget sjovt lige at prøve. Så jeg kontaktede, at man skal så skrive sådan en ansøgning, og det gjorde jeg, og så tænkte jeg ikke mere over det.
1: Nej.
2: Jeg fortalte, at jeg havde søgt og sådan noget, ikke? Og min familie var jo meget spændt og sådan noget.
1: Havde du fornemmelsen af, hvor mange der havde?
2: Nej.
1: Havde søgt?
2: Nej.
1: Nej.
2: Men det finder vi ud af senere, cirka hvor mange, ikke?
3: Ja.
2: Det er Tom.
3: Ja.
4: Og hvad så skete der så mere?
2: Ja, så skal man jo igennem nogle forskellige trin, før man finder ud af, om man kommer med eller ej. Mm-hmm. Og det var en masse spørgsmål, man fik tilsendt. Jeg synes, vi fik tilsendt to gange, hvor man skulle svare på nogle skema, man skulle sende ind om alle verdens ting. Altså.
1: Ja.
3: Jeg tror, det er, når man bliver... Altså, den første, det er sådan en skema ens for alle, og så dem, der går videre til castingen, de får et nyt skema.
2: Ja.
1: Så I blev interviewet igen og igen?
2: Ja, vi skulle sende det der ind, ikke? Og så skulle vi så lave en videooptagelse, hvor vi fortæller lidt om os selv.
1: Hvordan gjorde du det?
2: Og der tog jeg hjem til min ældste søn og svigerdatter, og de filmede det så. Så vi, ej, det så ikke godt, så vi må lige prøve igen. Så det gjorde vi nogle gange. Og så sendte jeg den ind.
1: Ja.
2: Og så, og så går man jo og venter på at høre noget, ikke?
1: Mhm.
2: Og så kører det ellers derudad.
1: Tom, var det på samme måde? Sad du og så fjernsyn og så program 1, og så tænkte du, nu søger jeg? Eller hvad skete
3: Nej, det var lidt anderledes, fordi at, jeg så godt, der kom et program, der hed Hotel Romantik, som handlede om ældre, 60 plus mennesker. Og der tænkte jeg, ah, det ser du ikke. Det er sådan en gang Paradise Island for seniorer. Så jeg så ikke de første udsendelser. Mm. Og så var der nogle venner, der henvendte sig til mig, og så siger de, det skal du altså se, det er faktisk meget godt, og det er lige noget for dig, du er single.
1: Ja.
3: Og så begyndte jeg at se det, og så gik jeg tilbage og så fra starten af, og syntes, det var godt.
1: Mm-hmm.
3: Men det sluttede så lige omkring sommerferien sidste år, og så glemte jeg alt om det. Så var der byfester, havnefester og andre ting i sommerlandet, som jeg deltog i. Og da jeg så kommer tilbage til der, hvor jeg bor, så står der, at DR er holdt op med at søge efter nye ansøgere, fordi de har fået rigeligt. Og så tænker jeg, det skal være løv.
1: Sket var sket.
3: Ja, men? Nej, men så tænker jeg, det skal være løv. Nu søger du.
1: Ja.
3: Og så søgte jeg, og så gik der nogle få dage, hvor jeg så blev bedt om at lave den videopræsentation, som Gitte nævner.
1: Mm-hmm.
3: Og så lavede jeg den, og så gik der nogle få dage, kan du komme til casting på onsdag?
1: Ja.
3: Bum, bum, bum. Så lige pludselig var man til casting.
1: Ja.
3: Med 9 andre mænd.
1: Ja.
3: Og vi var bare et hold ud af mange.
1: Hvor var det henne?
3: Det foregik i produktionsselskabet, som Strong, i dag hedder Blue. Det hed Strong dengang, men det er så ændret til Blue, som man kender fra diverse tv-udsendelser. Og det er ude på det ydre Nørrebro. Der havde de produktionslokaler, så tog jeg til Nørrebro og var med, og sad der sammen med 10 mænd og blev interviewet af kasterne. Ja. Det var skægt.
2: Ja.
3: Det var sjovt at opleve.
1: Ja, sjovt. Hvordan sjovt?
2: Og det er sjovt at se det sådan, hvad der egentlig foregår, når der, man skal være med i sådan noget. Ikke? Hvad er hele proceduren der?
3: Ja.
2: Og den er jo rimelig omfattende,
3: ja,
2: må man sige.
3: Ja, det er den. Men altså, man møder 9 andre mænd, som man aldrig har set før.
1: Mm-hmm.
3: Og så sidder man i en rundkreds over for kasterne, og så skal man fortælle sin historie igen.
1: Okay.
3: Og så hører man jo 9 forskellige historier, forskellige historier ud over ens egen.
1: Ja.
3: Og det var altså mange sjove historier.

0: Det var en lang proces, som startede der i start midt august. Altså fra man sendte ansøgningen slut juli, så kom castingen, og så kom alle de der ting. Og først en gang midt i september, tror jeg det var, fik man endelig besked på, at man var med.
1: Har I fornemmelse af, hvorfor man var så grundig i udvælgelsen?
2: Det tror jeg er nødvendigt, når man har også med modne mennesker at gøre, ældre mennesker at gøre. Man skal være sikker på, at de ikke fejler et eller andet. Så
0: de er nødt til, at være grundige. De skal også finde nogle mennesker, som de synes er interessante i forhold til udsendelsen.
2: Også det, ja.
0: De skal finde nogle mennesker, som er klar til at date. Det bliver man jo spurgt om direkte.
1: Ja.
0: Er du parat til at finde kærligheden, når du kommer til Mallorca?
1: Ja.
0: Og der vidste vi ikke engang, det var Mallorca.
2: Nej,
0: det
2: vidste
0: vi først sent at vide.
2: Ja.
0: Er du klar til at finde kærligheden? Er du parat til at være ærlig omkring dig selv?
1: Ja. Har du modet?
0: Ja. Og ikke noget med at forstille sig eller sige noget, som man synes, man skal sige. Man skal bare være ærlig.
2: Det er vigtigt. Man skal bare være sig selv.
0: Ja. Ja.
3: De skal vel også være sikre på, at man ikke psykisk bryder ned under... Det vil jo være pine, og det vil også være synd for personerne, som går ind for det, at de så pludselig... Selvfølgelig ved jeg godt, at I har vist følelser, og det synes jeg også har været på sin plads, men man kan jo også komme så langt ud, så man flygter fra det hele.
0: Mm. Jo, men man kan godt være stærk psykisk, og så samtidig vise følelser.
2: Ja, for søren.
3: Men ikke omvendt.
0: Nej, det er måske lidt sværere.
3: Ja, det
0: tror
3: jeg.
0: Lidt sværere, ja.
2: Ja. Men det er også vigtigt, at de kaster nogen, der ikke ligner hinanden for meget.
1: Ja.
2: Vi skal jo være sådan lidt forskellige og sådan noget. Og det er jo det, der er det sjove ved det her. Og det fantastiske ved det, jeg synes, når man sætter 20 mennesker sammen, som er meget forskellige, at der så opstår sådan nogle venskaber.
0: Ja.
2: Alle har jo kunnet sammen. Vi har været rigtig gode venner alle sammen.
1: Ja.
2: Og vi vidste jo aldrig, hvad vi skulle.
0: Nej. Det var først om morgenen, der sådan blev åbnet op for Joachim og Sofie.
2: Hvad og der blev ikke engang fortalt det hele.
0: Nej, der blev ikke fortalt det hele.
1: Og I blev delt op i forskellige grupper, og så nogen skulle det ene, og nogen skulle det andet.
2: Ja, så får vi at vide det ved morgenbordet, hvem der skal...
0: Da vi skulle ud, en af de første ting, det var, da vi skulle ud og klatre.
2: Ja.
0: Og der blev det jo bare sagt, at I skal tage noget fornuftigt tøj på og fornuftige sko. Det var først, da vi kom ud til klipperne ude ved vandet.
1: Nej.
0: 45 minutters kørsel fra hotellet, hvor vi boede på Mallorca, at vi så klipperne. Nå, det er det, vi skal.
2: Jeg troede, det var sådan noget, hvad hedder det,
0: rappelling? Altså nedad.
2: Ja, nedad.
1: Ja.
2: Hen synes jeg også, fordi jeg har højdeskræk. Vi gik jo langs med sådan kant jo, altså det var jo, og sådan flere gange så ind til siden og prøver at lige sidde ned på en sten, og så våge mig afsted igen.
1: Mm-hmm.
2: Altså selve turen derhen var altså virkelig...
3: Der var du allerede
2: det
3: på
2: var
3: en prøve.
2: Hård, og der var jeg virkelig på en prøve,
1: Gitte, hvordan klarede du det egentlig?
2: Ja, altså jeg står også der, når vi begynder at skal have de der forskellige udstyr på, ikke? Og der fortæller Joachim jo, hvad det er, vi skal, og så... Nå, så står jeg sådan der. Nå, er det det? Du ved, jeg var så tænker, okay, men nu samtidig så tænker jeg, nej, nu ser jeg lige ad, fordi jeg er ikke en, der sådan våger sig ud i noget, og bare lige der melde mig til programmet, lignede heller ikke mig at gøre.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg synes, det jo var meget modigt af os alle sammen, men lige det der var jeg godt nok, der tænker, hvad er det, jeg skal det her? Og jeg vidste jo ikke rigtigt, før jeg sådan set var på vej.
1: Mm-hmm.
2: Fordi, kom her, siger han, du ved ikke, jeg går derhen, du ved, og så, for jeg tror jeg, at instruktøren er med mig hele vejen.
1: Ja.
2: Han fortæller jo lige lidt om det og sådan noget, ikke, og man skal jo klipse sådan nogen på.
0: Karabin her
1: undervejs.
2: Godt, Tom. Og tager man den ene og klipser forbi knuden, der er der, og så skal man have den anden, og når man så ryster på hænderne samtidig, og...
1: Og du må ikke glemme at klipse.
2: Jeg må ikke glemme, nej, for søren, det er jo vigtigt.
1: Jo højere du kommer op, jo mere vigtigt er det, og så videre, ja.
0: Ja,
3: det er jo ingen sikkerhed, at man sidder fast der.
0: Og det er sådan, at det var Jon og jeg, der startede ud, og vi havde instruktøren med os.
2: Ja, det gjorde
0: vi, og så... okay, der er en klippe her, det ser okay ud. Ja. Så runder man lige hjørnet. Ja. Ups, så var der 30 meter ned til vandet, og 30 meter op ad klippen.
1: Nej.
2: Og det er nemlig det, jeg tænker.
0: Og det, der sker, det er, at der er sådan en line, der er sat fast, med altså sat godt fast, og den har sådan nogle fæstningspunkter.
1: Mm.
0: Så hver gang man

0: hen til et fæstningspunkt, så skal man flytte begge to.
1: Klipse
0: de der karabiner, som man er på.
1: Men ikke på en gang.
0: Det tror jeg nok, at jorden kom til en enkelt gang.
2: Ja.
0: Og det må man ikke, fordi at, nej, det er dem, klart, der holder en fast. Ikke?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Så over på den anden side, og så den næste. Så det var holdt op.
1: Ja. Og nogle gange måtte man jo, det kan være svært at få fodfæste, så må man jo bare gøre, man kan ved at hive sig op, ikke?
2: Ja.
1: Og så sætte knæet, og det er jo sådan nogle klipper, med nogle, der er noget, der stikker ud der, ja,
2: det
1: og sådan noget. Det er jo
2: ikke
1: sten,
2: det er jo ikke poleret, det var ikke poleret eller asfalteret vej eller noget, nej.
1: Så jeg fik bukser, der blev revet i stykker, og mærker over det hele på benene og sådan noget, ikke? Fordi det er sekundært, det er slet ikke det, der er det vigtige her. Jeg skal derop, og jeg skal bare derop. Det var det vigtigste, ikke?
3: Hvad har det betydet? Undskyld.
2: Nej, jeg selv undskyld.
3: Du kunne jo ikke gå tilbage igen, vel?
1: Nej. Og jeg skulle ikke tænke for meget over det, fordi når du står der og har... Der er jeg kommet fra, der skal op. Hernede er der brusende bølger og vand, og jeg står her. Hvad nu, hvis jeg lige pludselig... Så skal der komme helikopter og hente mig, altså.
0: Der var den. Enten klatre op, eller også hoppe i vandet, ikke?
1: Ja.
2: Ja.
3: Og jeg har ingen af dine.
2: Nej.
1: Og det lige på et, som vi også snakkede om tidligere, der er lige et punkt, hvor jeg står der, hvor jeg føler mig meget alene.
2: Mm.
1: Instruktøren troede jeg var med mig hele vejen, og det var han ikke.
2: Det var han simpelthen
1: ikke. Han var kun med i starten. Flemming, som jeg fulgtes med, var heller ikke med andet end sådan i starten der. Så der tænker jeg, hvad søren gør jeg her, ikke?
2: Mm.
1: Og kigger op og ser, hvor langt deroppe. Jeg tænkte, det kan jeg ikke, hvordan skal jeg komme derop?
2: Men i det program, der havde du en hovedrolle, kan man sige.
1: Lige det afsnit der. Det havde jeg. Og
2: du sagde også noget bagefter, da du kom tilbage, hvad det havde lært dig.
1: Ja, det har lært mig noget om mig selv.
2: Ja.
1: Det har lært mig noget om mig selv. At stå og være rigtig, rigtig bange, stå midt i det, og så vide, at selvom du ikke tror, du kan, og du er bange for det, så er du bare nødt til at gøre det alligevel. Ja. At stå ansigt til ansigt med den frygt, det er, ikke? Det er meget specielt.
2: Mm-hmm.
1: Og det er også derfor, da jeg så endelig kom op. Altså, når vi kommer op, så er det jo meningen, at vi skal sidde på et punkt, hvor vi næsten er helt oppe, og så vente på vores marker. Og der sætter jeg mig også, du ved, og kigger stadigvæk ikke ud, vel? Fordi nu er jeg jo helt oppe, så er der jo rigtig, rigtig langt.
2: Ja.
1: Og så får jeg at vide, at jeg skal lige blive siddende og vente på Flemming. Og det må jeg sige, nej, det kan jeg ikke. Nej. Jeg er nødt til at gå op nu.
2: Du skal
1: og
2: videre.
1: Og så kalder de, Gitte, kommer nu.
2: Ja.
1: Og så måtte jeg så op, og så står mine fantastiske, dejlige nye venner og tager imod mig med tårer i øjnene.
2: Ja.
1: Ikke, Tom?
0: Det er rigtigt.
1: Ja, og Johan og mig omfavner hinanden.
3: Det var starten
1: kære
3: på
1: Johan.
3: Et godt venskab, jeg forstod.
1: Det var det, og det startede allerede i flyveren for Johan, som mit vedkommende, men det udviklede sig, og det udviklede sig med Tom.
2: Ja.
1: Og vi er de bedste venner resten af livet. Ikke også, Tom?
3: Det er jo fint, for det er jo ikke det, at vi forstår på fjernsynet, når man ser det, at det er for venskabers skyld. Det er jo fordi, at vi forventer, når det hedder romantik, at det skal, så man skal komme hjem med en ny kærlighed, ikke?
0: Jo,
1: men det er 20 mennesker, og chancen det, for alle 20 finder kæreste.
3: Det er jo ulogisk.
1: Ja, det er det. Og så opstår der nogle andre ting, og det er det, der er så smukt ved det, synes jeg, ikke?
2: Ja,
1: at så mange mennesker bliver så gode venner, og vi fortsætter jo vores venskab, efter vi kommer hjem, og der er kommet to skønne par ud af det.
2: Ja, det er jo dejligt.
1: Og nogen har fundet nogen, efter de er kommet hjem, ikke?
3: Jo, men de har måske fantastisk. Så fundet deres selvtillid på turen.
1: Ja.
3: Så de tør noget mere, når de kommer hjem, ikke?
0: Det gør man. Altså,
3: ja.
0: Det Gitte siger omkring, at man lærer noget om sig selv.
3: Ja.
0: Det må jeg nok sige, det gjorde jeg. Det gjorde jeg virkelig meget med de ting, jeg prøvede dernede.
3: Ja.
0: Jeg var nok lidt indlukket.
3: Inden du kom derned?
0: Inden jeg kom derned.
1: Og i starten dernede?
0: Og i starten dernede, der var jeg... Man er også lidt nervøs.
3: Jamen, det er
0: da
3: klart, det er jo en uvant ting
0: men,
3: for dig.
0: Men man nok sige, at paintballbane, bjergklatring, åndedrætsøvelser, yoga, der lærer man at kigge indad og finde ud af...
3: Jamen, noget, du ikke har tænkt på før.
0: Overhovedet ikke.
2: Nej.
0: Jeg kom virkelig hjem som en anden person, end den, jeg kom derned. En gladere person, en mere udadvendt person.
3: Skønt.
0: Ja.
1: Og man også omgiver så meget.
3: Sig selv, jo.
1: Man er omgivet så meget kærlighed dernede, og der tænkte jeg, at når man kommer hjem, så kommer jeg til at mangle hele den der atmosfære. Hvilket man skal kalde det, den der beskyttelse, kærligheds, der ligger over det hele dernede. Altså selve både produktionen og alle folk foran og bag kameraet, de har været fantastiske. Ja. Altid glade, godt humør, altid noget pænt at sige. Og det, der er sjovt, synes jeg, det er, når man er sammen med så mange mennesker, og så finder ud af, hvordan de oplever mig.
3: Ja.
1: Hvordan ser de mig? Mm-hmm. Og få de tilbagemeldinger. Det synes jeg var fantastisk.
0: Ja, de var gode til at give feedback.
1: De var gode til at give feedback.
2: Hvem gav feedback?
0: Tilrettelæggerne.
2: Tilrettelæggerne,
0: Joachim og Sofie.
2: Ja.
1: De var, og de til var, hinanden,
0: ja. Og, ja, og det var, de var virkelig gode til det, og støtte os hele turen.
1: Ja, ja. Simpelthen, men at få de der tilbagemeldinger og bare opleve hele det der fællesskab, det var simpelthen fantastisk.
2: Skønt.
1: Skønt, og det er sådan et, det mangler mig. Men det, når man kommer hjem, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er sådan lidt underligt, men der er vi jo slet ikke nået.
2: Nej. Hvordan var det at komme hjem for dig?
0: Det var, jeg vil ikke kalde det en nedtur, men det var, med et godt dansk ord, back to reality.
2: Ja. Fordi
0: man har kørt på de høje navler dernede, følelsesmæssig odyssé, vil jeg kalde det. Og så kommer man hjem, og jeg var midt i at skrive min bacheloropgave til universitetet, og jeg var midt i at forberede mig til en skriftlig eksamen på universitetet. Så det var bare tilbage til bøgerne, tilbage til arbejdet, og jamen altså, det var virkelig mærkeligt.
1: Det er noget af en omvæltning at komme
0: der
1: tilbage,
0: blev
1: ikke?
0: Godt nok tomt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det kan jeg godt forestille mig.
2: Ja.
1: Ja. Men altså, det er...
2: Nu fortalte du om klatreturen. Jeg bemærkede mig jo, at du var... Hvad var det for en øvelse, I havde, hvor I sad ryg mod ryg i to?
1: Nå ja, også
0: der sad jeg med Gitte.
2: Ja.
0: Det var en åndedrætsøvelse.
2: Det var en åndedrætsøvelse, ja.
0: Og man ser kun... meget lidt af den.
2: Og hvad får, hvad får I at vide, I skal til? Er det yoga, eller er det...
0: Nej, det er, vi får at vide, at vi skal til en øvelse, som vil bringe følelserne i spil.
2: Ja.
0: Og det var jo så, jeg vil sige, at lære at trække vejret rigtigt, og give løb, og mærke hinanden, og give los.
2: Ja.
0: Jamen altså, vi sad også, jeg kan huske, det startede vist nok med, at vi skulle sidde og holde hinanden i hånden, og så skulle og kigge hinanden i øjnene, og der kiggede jo ind i Gittes smukke øjne.
2: Det var
0: en god start.
2: Ja.
0: Og så på et tidspunkt, så bliver vi så bedt om at sidde med ryggen til hinanden, og så skal vi trække vejret synkront, altså det vil sige... og så ud. Og jeg ved ikke, hvad der skete med mig. Det rørte mig. Ja. Jeg havde ikke nogen specielle tanker.
3: Du knækkede bare der.
0: Jeg knækkede. Det var bare, tårerne kom
1: der.
0: De løb bare. Ja. Og jeg prøvede at tænke, nej, nu, der er kamera på. Nu skal jeg ikke tude igen.
2: Ja.
0: Og det løb bare.
2: Ja.
3: Har du ellers normalt nemt ved at græde?
0: Efter min kone døde i 21, så er det blevet... nemmere. Altså, det sker oftere, at jeg græder over, hvis jeg er glad for en ting. Hvis jeg ser noget i fjernsynet, som rører mig, så kan jeg godt... jeg stortuder ikke, men tårerne kan godt
2: begynde at trille.
0: Og trille,
2: ikke? Det er rigtig nok.
1: Ja,
3: men det er jo også en del af livet, man skal have lov til. Jeg har også selv mistet, og jeg kan da godt have dage, hvor jeg synes, det er noget møg det hele. Så græder jeg lidt, og så ligesom om, så... pakker jeg følelserne lidt tilbage, så har jeg det bedre.
0: Man har det bedre, det er rigtigt.
3: Ja,
0: det har
3: det.
0: Det løsner op.
3: Man har godt af at kan græde.
0: Ja, det er det faktisk.
3: Det må man ikke forbyde sig selv. Nej, det var så ikke meget, man skulle snakke om, men altså, jeg kender selv følelsen af.
2: Det er jo det.
0: Ja.
2: Men Tom og Gitte, fandt I sig ud af, hvad var det, der skete, når man trækker vejret synkront og sidder tæt op af hinanden?
1: Jeg synes bare, det hele, både da vi kiggede hinanden i øjnene, og da vi sad ryg mod ryg, jeg synes bare, det var meget... afslappende, ja.
0: Det var både meget afslappende, men på samme tid var det også intenst.
1: Det var intenst.
0: Jeg ved ikke, om man er klar over, at hvor lang tid 3 minutter er, hvor man bare skal sidde og holde i hånd og kigge i øjnene, så altså, man tør næsten ikke blink.
1: Nej, det er meget specielt.
0: Meget specielt.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja. Men vi kunne godt gøre det.
0: Ja, vi kunne.
2: Der var
0: I kunne. Ja, ja. Og jeg havde jo meget nemt ved det, når jeg kiggede ind i Gittes øjne.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Altså, sød, Tom. Ja. Og det var lidt sjovt, fordi vi skal lige sige hej til Joren. Hej Joren, hun sidder og lytter med dig hjemme. Får hun lige en kys her. Mm-hmm. Men det var sjovt med Joren og Buller. Buller var jo meget, eller er jo en, der er meget, har svært ved at slappe af og er... fuld vi gør hele tiden, ikke? Ja, ja. Og snakker meget, snakker hurtigt, ja, og sådan, ja, noget, ikke? Han fandt ro sammen med Joren.
2: Ja, det gjorde han.
1: Det sad, ikke? Det var så det godt. Er noget med, ja. Jeg tror, når man mærker hinandens vejrtrækning, det er, ja, så meget, ja, ja, afslappende, ja,
0: ja,
1: og rart.
0: Det er rigtigt, ja. Ja. Det er rart. Det er rart. Det er faktisk rart.
1: Ja.
0: Det burde også... man prøve noget mere.
3: Ja, ja, det var, det er ikke en øvelse, der er almindelig kendt. Det er jo ikke en øvelse, man normalt bruger hjemme.
0: Nej, nej, det er det ikke. Det er det ikke. Nej, nej. Især ikke, når man er alene.
2: Så får du fat i et spejl.
1: Nej, det var fantastisk. Og, men det, der var lidt vildt også, det var det der med hver dag, vi ikke vidste, hvad der skulle ske. Mm. Og det er jo ikke alle, der er med til, til alle ting, vel?
2: Og apropos, ja? I ved ikke, hvad der skal ske. Hvis jeg går tilbage, og så har jeg lyst til at spørge jer, hvordan bliver I præsenteret for hinanden? Hvordan møder I hinanden? Er det mændene, der mødes i en gruppe først, og kvinderne i en gruppe først?
1: Ja, vi kommer, ankommer hver for sig.
2: Og hvorfor og hvordan?
0: Jamen altså, mændene, vi startede den dag, vi flyver derned. Vi flyver derned den 28. oktober.
2: Mm-hmm.
0: Og der mødes vi klokken 04.30. Jeg kan stadigvæk huske det, så meget tidligt,
2: ude i lufthavnen. Og herre bevares.
0: Og der kendte vi jo ikke hinanden. Der mødes vi, og så er der en... Så er der en...
2: Sikke tidspunkt.
0: Hvad hedder det? Mathilde var vores guide.
2: Ja, for Danmarks Radio.
0: Eller? Man kan også sige oppasser.
2: Ja.
0: For dernede, der sørger hun også for, at vi kom i ordentlig tid i seng.
2: Mm-hmm.
0: Men, vi mødes så derude, og så fløj vi via Zürich til Mallorca. Og så bliver vi hentet i sådan nogle sorte Mercedes'er.
1: Okay.
0: det så rigtig fint ud.
2: Ja.
0: Og så bliver vi kørt op til hotellet. Nej, vi kørt op til et hotel i byen Solière.
2: Ja.
0: Som ikke er det hotel,
2: I skulle være på.
0: Nej, det er ikke det. Men der bor mændene den første nat. Og der kommer der så nogen fra produktionen og fortæller om, hvad der skal ske. Og der skulle ikke filmes den første dag.
2: Nej.
0: Så der er vi der i byen og, hygger os og lærer hinanden at kende mændene. Vi går ud på en café i Solière, og så sidder vi der og får en øl og snakker. Om aftenen er der så en fællesspisning på en restaurant. Og så næste morgen, så kommer de der Mercedes'er igen, og så bliver man kørt ud på hotellet.
2: Ja.
1: Okay. Og der har vi jo stadig ikke mødt hinanden. Nej, det var det samme for vores vedkommende.
2: Har I oplevet den samme tur?
1: Ja, vi oplevede den samme tur. Vi kom bare lidt senere afsted. Men det var også noget med, at vi mødtes inde i lufthavnen, ikke?
2: Ja.
1: Og det var min datter, der kørte mig derind. Og det var sådan vildt at komme ind der. Magnus hed vores oppasser. Og så kom han her, og så står alle de der damer der, man ikke kender. Og man står og kigger og tænker, ej, hvad er de for nogen og sådan noget, ikke? Men Joren og mig, vi faldt hurtigt snak i flyveren på vej derned. Og vi havde en sjov oplevelse.
2: Mm-hmm.
1: Joren og Henriette og mig, vi sad sammen. Vi havde sgu mellemlande, og så da vi så var i fly nummer to, så sidder vi tre sammen, og så sidder vi og snakker om stewardessen. Og hun var så smuk, stewardessen der, ikke? Og så ved jeg ikke, hvad der sker med hende og os, men hun kommer hen til mig på engelsk og siger, you look so beautiful, you're fantastic, siger hun. Om jeg gad at oversætte det til de andre to og sådan noget, ikke? Ja, jamen, det skulle jeg nok også. Tusind tak, skal du have sådan noget.
2: Ja.
1: Og de andre sad jo rundt omkring os. Vi sad jo sådan nogenlunde tæt alle sammen af os.
2: Ej, hvor skønt.
1: 10 kvinder og så Magnus der. Så går der ikke særlig lang tid, så kommer hun med 3 glas rødvin.
3: Okay.
1: Ja, og så siger jeg, ej, det er kæld, jeg drikker ikke rødvin, men de to andre vil sikkert gerne have den. Og fint, de får deres rødvin, og vi sidder og kigger på noget og tænker, hvordan kan det være? Hun kommer med vin til os.
2: Ja.
1: Så gik der ikke særlig lang tid, så kommer hun med hvidvin til mig.
2: Og
1: de andre har rødvin i et rigtigt glas.
2: Ja. Og hvordan rammer hun lige jer tre?
1: Hvad gjorde det? Altså, det var så sjovt. Og de andre sidder og så kigger på og siger, okay, hvad har I aftalt?
2: Det er helt magisk.
1: Det var så mærkeligt.
2: Hun kunne have stoppet med at sige... You are beautiful, you look beautiful, og så
1: hun
2: var gået igen.
1: Hun synes, vi skulle have noget at drikke.
0: Ja, men det var, fordi I så godt ud.
1: Ja. Det blev jo en festlig start på det hele.
2: Det er klart,
1: ja. Og det var kram for stewardessen der, da vi skulle gå og sådan noget, så hun var lige faldet for os tre.
2: Ja,
3: det var det herligt.
1: Ja, og vi holder også stadigvæk sammen i dag med Henriette, og ja, en god start, og vi kom jo også ned og skulle være på et hotel.
2: Så kom I på et andet hotel?
1: Ja, dagen efter, ligesom mændene, men igen ankommer vi jo hver for sig.
0: Ja.
1: Vi
0: ser men I, først. I bor på et hotel nede ved vandet?
1: Vi bor på et hotel nede ved vandet, ja. Vi bor ikke på det
2: nede
1: samme.
2: Nede ved havnen, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er jo simpelthen for, at vi ikke skal møde hinanden.
1: Ja, jamen, det er fordi, altså vigtigt ikke at rende ind i hinanden.
2: Men det er jo en usædvanlig smuk by, I er kommet til.
1: Ja, og dejligt hotel.
2: Ja.
1: Virkelig dejligt hotel. Ja. Men så mødes vi jo så først dagen efter.
0: Det, der så sker, det er, at vi bliver kørt ud til det der hotel, og det ligger ikke så langt ude fra Solière. Det er en finca, så det er faktisk en gård med forskellige huse rundt omkring.
1: Ja.
0: Og der bliver vi kørt ud, men vi får ikke lov til at gå ned på hotellet. Vi sidder på parkeringspladsen, og så får vi lidt at spise, og så skal der optages, at mændene ankommer til hotellet. Og jeg tror, at vi kørte 20 gange ud med Mercedesen ud på vejen. Og så skulle vi komme gående med vores kufferter ned ad vejen. Så kom der nogle vandrere forbi, så gik det ikke. Så må vi lave det om.
2: Så
0: lavede vi det om. Så kom der nogle vandrere igen, så måtte vi lave det om. Jeg tror, vi gjorde det 20 gange. Og så kom det i kassen. Og så vises der, i den endelige udsendelse, vises der kun et lille bitte klip. At det, vi lavede der. Vi brugte timer på det.
1: Og det er det, man lærer, når man er med i sådan noget, ikke?
2: Ja.
1: Et take mere, og et take mere, og et take mere. Og så er der lige noget ved kameraen. Der var ikke lige, om man står og venter og venter. Der er meget venten.
2: Ja.
1: Det er der altså. Ja. Men det er også okay. Ja.
2: Og hvad sker der, når I venter? Hvad får I tid
1: til
2: at gå med?
1: Jamen, vi fik også lige lidt at spise, og sidde og snakke.
0: Så kommer vi endelig ind på hotellet, og så skal vi gå ned til Joachim og Sofie, som står klar nede i receptionen til at tage imod os.
1: Og men inden der har vi jo mødt hinanden i Appelsinlund.
0: Nej. Nå, det har vi ikke. Nej, vi er med.
1: I kom. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja, vi kom først, og så vi går ned der i sådan en procession ned, og jeg går sammen med Kurt som de første. Og jeg tror nok, jeg er den første, der siger goddag til Sofie. Og jeg siger goddag, jeg hedder Tom. Det ved jeg da godt, siger hun.
3: Det er meget bramt i dag.
0: Ja. Og så var vi i gang, og så var det så, at vi skulle vælge et digt. Vi ser billederne ganske kort af kvinderne som unge, men det bliver vendt om, og så er der kun et digt, som
1: vi får besked på hjemmefra, at vi skulle finde et eller andet udsagn.
2: Altså noget du selv skrev,
1: digt, eller noget, man
2: eller
1: havde et
2: digt,
1: forhold
2: du
1: til.
2: Hvad fandt du?
1: Jamen, jeg fandt, at led ikke efter ham, du kan leve med, led efter ham, du ikke kan leve uden.
2: Ja.
3: Det var sejt.
0: Vi skulle også lave, inden vi kom derned, skulle vi også lave et. Men det blev så ikke brugt, fordi det var kvindernes, der blev brugt.
2: Ja.
0: Og det blev jo så ligesom nøglen til, når man valgte et digt, så var der et billede af
2: personen
0: bagpå. Ja. Og så var det den, man skulle møde ude i Appelsinlunden.
2: Ja.
3: Okay.
2: Ja. Og hvem mødte du så i Appelsinlunden?
0: Jeg mødte Johan.
2: Du mødte Johan, ja.
0: Jeg mødte Johan. Det er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde.
1: Ja.
3: Hvad havde hun skrevet? Kan du huske det?
0: Hun skrev, jeg kan ikke huske det, fordi det var rimelig langt, men hun skrev noget om at savne. Og det ramte mig, det der med, at...
3: fordi du selv havde et savn.
0: Ja. Men ikke så meget på grund af min mistede kone, men mere... at det, hvis jeg skal have en kæreste, så skal det være en kæreste, som jeg savner, hvis ikke hun er der.
3: Ja, okay. Ja.
0: Og det var sådan, jeg tænkte.
2: Ja.
0: Og det passede godt til mig.
2: Ja.
0: Og så møder jeg Jorden, og vi snakker lige fra starten af. Jorden er nem at snakke med, skal jeg jo ikke
1: sige.
0: Det hørte du godt, ikke, Jorden?
3: Ja. Det var ikke det værste skudsmål.
0: Nej. Det var så fint, og Johan er jo fra Nørresundby og havde den mest charmerende accent.
2: Ja.
0: Så,
2: og et fint smil.
0: Ja,
2: og
0: et godt latter. Smil. Og,
1: ja,
0: og,
1: hun er,
0: og,
1: ja,
0: så,
1: ja.
0: Så der var jo nærmest ud af vente venner
2: og ud af vente.
1: Hun er meget ud af vente og frisk og glad.
0: Og det ser man jo så også i fjernsynet, ikke? At mændene møder kvinderne, og der opstår forskellige ting.
1: I Appelsinlunden.
2: Ja. I Appelsinlunden, ja. Hvem kom du til at sidde sammen med i Appelsinlunden?
1: Kjeld kom hen til mig,
2: ja.
1: Og der går vi jo så... i par hen og møder Sofie og Joachim,
2: ja,
1: og får at vide, hvor vi skal være hen.
2: Ja.
1: Og der fulgte Kjeld mig så ned til, hvor jeg skulle være.
2: Mm-hmm.
1: Og det var nogle helt vilde steder, vi skulle bo, altså.
2: Ja.
1: Og de havde lejet hele det der kæmpe område, som du sagde, mm-hmm, ikke? Der er med adskillige huse, ikke? Ja, det er, ja.
0: Mit værelse, det var større end min lejlighed.
1: Simpelthen så flot.
3: Det var en skøn oplevelse.
2: Ja, det er det.
1: Det er simpelthen. Og mit soveværelse var op ad trapperne, så når jeg kommer ind, så kan jeg bare se sådan en seng med sådan noget ud over, lige sådan en helt prinsesseseng.
2: Ja, ja, ja.
1: Der skulle,
2: ja,
1: jeg så, ja, ligge og sove deroppe. Ja. Og så ned, der var så først kom man ind, hvor man kunne hænge tøj, og der var et par håndvasker og sådan noget. Og så går jeg længere ind, så er der et dejligt badeværelse med badekar og et stort bruseområde, og det var så flot og fancy, ja, det,
2: det hele. Så omgivelserne har været,
1: ja, de var fantastisk
2: gode.
1: Ja, det var det, ja, altså.
0: Ej, det var,
1: og Jorden havde det mest fedeste sted,
2: ja,
1: og hun boede.
0: Det var en gammel kirke, faktisk. Det vidste,
1: ja,
0: jeg ikke.
1: Nej.
0: Det var en ombygget kirke.
1: Og det var lige i starten, ja, hvor alt sker.
2: Ja.
1: Det er der, ja, flere af dem boede. Jeg boede helt nede i den anden ende.
2: Ja.
1: Men, hvad hedder det, Jorans hus der blev brugt meget.
2: Mm-hmm.
1: Fordi det var lige op, hvor alt foregik. Så når vi skulle mødes, og det var stort.
2: Ja.
1: Så gik vi ind til Joran og gjorde os klar. Og så fik vi lige et glas hvidvin.
2: Jeg tror, lytterne har gættet, hvad det er, der sker i taletimen i dag.
3: Ja, det tror jeg også. Du kunne næsten ikke præsentere, selvom du plejer at gøre det her.
2: Nej, vi plejer at gøre det her ved halv. Ja.
3: Men gør det bare lige.
2: Ja. Vi har to gæster. Det er vi meget glade for. To, der har deltaget i Hotel Romantik, Gitte Petersen og Tom Amitsholz. Og tak, fordi I vil komme.
0: Selv tak.
2: Og tak
0: selv
2: til lytterne, fordi I lytter med. Også Joran, selvfølgelig.
1: Også Joran.
2: Ja, også Joran. Ja, ikke mindst Joran. Normalt så plejer vi ikke at have lyttere, der bor helt over i Nordjylland. Nordjylland. Nej.
1: Nej.
2: Men vi ved det ikke. I er ankommet. I har fået jeres logi. Og det er flot, og det er fint, og I er ved at pakke ud.
1: Ja.
2: Og hvad sker der så?
1: Ja, hvad sker der så? Så det, er der noget fest. Det er der jo hver aften med forskellige. Vi får at vide hjem, inden vi tager hjemmefra. Vi får sådan, nogle sæd om, hvad vi skal papirer, om hvad der skal foregå, og hvilke temaer der er. Der er jo forskellige temaer.
2: Okay.
1: Der er
0: Grisefest.
1: Grisefest.
2: Grisefest, ja. Ja.
1: Og der er, hvad hed den der, 60'er-fest, noget, hvor man skulle, eller der var også, hvor man skulle klæde sig ud om et idol, eller en, man,
2: ja,
1: så op til.
2: Idolfest, ja, og LAN-party.
0: Ja, pyjamas-party.
2: Pyjamas-party. Nej!
0: Party, ja, og poolparty.
1: Og poolparty.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så havde vi, ja, så havde vi den der der hvide dress
1: party. Ja, det er rigtigt.
0: Ja, yeah, helgens aften. Ja. Hvor at vi alle sammen skulle komme i hvidt og tænke på dem, der ikke var der mere, og også tænke på det, der kommer til at ske i fremtiden.
2: Ja.
1: Så, man kunne så vælge at skrive, får vi også besked om inden, vælge at skrive et brev til en, man har mistet, eller en. Ja, et eller andet i den dur, ikke? Og så kunne man vælge at læse det op, hvis man ville det, der om aftenen. Det var der så nogen, der gjorde, blandt andet mig.
2: Yeah.
1: Jeg havde skrevet til min mor, som jeg har mistet for en del år siden.
2: Yeah.
1: Hende havde jeg skrevet til. Yeah. Så der var flere forskellige, og det var en meget rørende aften, hvor man det meste af aftenen sad med tårer i øjnene, fordi der var så mange fortællinger.
0: Skæbner. Jeg måtte ud og købe hvidt. Både sko, sokker, bukser og en skjorte i hvid. Det havde jeg ikke.
3: Nej, nej, det var også, at Joachim ville hellere have haft sort på.
0: Ja, det er rigtigt.
3: Kan jeg huske noget om, skal jeg være klædt? Det var ham så fjernt, ikke?
0: Jo.
2: Ja.
1: Men der skete jo noget hver aften.
0: Det gjorde der.
1: På nær dem, der så skulle i hytten, de gik jo glip af det. Men,
2: og hvad gik det ud på med den hytte?
1: Ja, det er jo, hvis man vil lære hinanden bedre at kende, så kommer man hen et lækkert sted, der ser jo simpelthen så hyggeligt ud.
2: Ja.
1: Og så kan man, så er der jo lidt mere ro på, når først kamerafolden er gået. Så kan man sidde og komme hinanden lidt mere ved, og have ro til det.
2: Og få talt sammen.
1: Og få spist sammen. Og få talt sammen. Og få sovet sammen, enten i samme seng, eller hvis man vil i hver deres seng.
2: Ja.
1: Og så kan der jo opstå noget der, og det var jo det, der også skete for Tina og Erik.
2: Mhm.
1: Og for Birte og Ole.
2: Ja.
1: Og Henriette var der nogle gange.
2: Ja.
1: Men nød det rigtig meget med buller til sidst. Som, Men,
2: var der konkurrence om at komme i den der
0: hytte? Egentlig ikke.
1: Egentlig. Nej, fordi Sofie og Joachim, det er jo dem, der sådan set på nær til sidst, som havde besluttet, de går og
2: de går og lurer
1: og
2: jagter.
1: Ja, og se, om der opstår et eller andet. Og de der to har egentlig snakket ret meget. Skal vi vide, om de vil have godt af det?
2: Ja.
1: Og så er det dem, der annoncerer det, så samles vi alle sammen, og så annoncerer de så, mens vi sidder og klapper og sådan her, ikke? Og hvem det er, der så er det næste par, der skal i hytten. Ikke?
0: Ja.
1: Det var de jo rigtig glade for, dem, der kom i hytten der. Men vi gjorde ikke.
0: Vi kom ikke.
2: Selvom vi talte sammen undervejs.
0: Vi talte sammen undervejs.
2: Og havde kemi sammen.
0: Vi, Gitte, Jorden og jeg, vi talte meget sammen.
1: Ja.
0: Og
1: vi tre, der kom i hytten.
0: Der er jo, som Gitte har sagt, der er lange pauser imellem optagelserne.
2: Ja.
0: Så der er tid til at sidde og snakke sammen.
2: Ja, okay.
0: Og det gjorde vi.
1: Ja.
0: Og vi ligesom ikke fandt nogen, der ligesom var potentiale til at komme i hytten med.
2: Mm.
0: Der skal jo være et eller andet tiltrækning.
1: Der skal jo være noget.
3: En vis gnist, ikke?
0: Ja, og så vores tiltrækning var venner.
1: Ja.
0: Og så er så nogen, der ligesom, hvor kærligheden ramte med det samme. Ja. Og det var helt oplagt, at de skulle i hytten.
1: Mm. Ja. Og det er også derfor sikkert, at de laver alle de der forskellige ting, nu som med yoga eller vejrtrækning og sådan noget. Det er vel også for at se. Nu vælger de ud, og så ser vi, hvad der sker undervejs, at udvikles der et eller andet der, ikke?
0: Ja. Det vi har glemt at nævne, det er faktisk kærlighedskortet.
1: Ja, som, det er ret vigtig detalje.
0: Ja, som man skal udfylde.
2: Hvordan ser det ud?
0: Ja, men det er sådan en pæn mappe.
2: Ja.
0: Eller omslag, hvor der er en sådan en hotelromantik-svane på, og så er der billeder af henholdsvis 10 mænd. Dem får kvinderne, og så er der et omslag med billeder af 10 kvinder, og dem får mændene. Og det får vi hver dag. Hver dag om morgenen, så vores kære oppassere, de sørger for, at alle får en, og alle udfylder en. Og der skal man skrive sine 5 prioriteter om, hvilke personer, man er interesseret i og lærer nærmere at kende.
2: Mm-hmm.
0: Og så skriver man fra 1 til 5.
2: Ja. Hold da op.
0: Ja. Og, og så afleverer man den, og så tager Joachim og Sofie ligesom, det sidder de og kigger i, og tager udgangspunkt i det.
2: Ja.
1: Og det var svært til sidst, hvem man skulle vælge, fordi når ikke der lige er noget romantisk, der under opsejling, ikke, så tænker man, sådan skal jeg sætte som nummer 1 og 2. Det var altid, at jeg tænkte, nu kommer de kort der.
2: Ja.
1: Jeg havde aldrig, hvad jeg skulle skrive på.
0: Jeg skrev altid Gitte og Jorden. Det var uden risiko.
1: Men havde vi haft muligheden for at komme i hytten, os tre, så havde det været hyggeligt, hva'?
0: Ja, os tre i hytten, det havde
1: det været
0: nyt. Det havde været
3: jo ikke så meget med romantik, det havde været venskab.
0: Ja, det har det. Mm-hmm. Det.
1: Men til sidst så siger de faktisk også, Joachim og Sofie, at det kan godt være, at det ikke er kærligheden, der gør, man ved hytten, siger de. Det kan godt være, at man har brug for lige at sidde og snakke, og fordi der nævner de da også venskab, mener jeg, ikke?
0: Det gør
1: det. Ja. Det er måske ikke lige kærlighed, der opstår, men så er det kærlighed mellem venner.
2: Var de brændt ud for kombinationer til hytten?
1: Ja. Yeah.
2: For de ender jo med at sige, at I må alle sammen gerne vælge.
0: Det set i bagklogskabens klare lys, der kunne jeg måske godt have tænkt mig at have været i hytten med Gitte eller Jorden.
1: Vi kunne godt.
0: Vi kunne nok ikke alle tre, men bare det at være deroppe og være for sig selv.
3: Det havde også været forløsende.
0: Det havde også været, og også bare for at prøve det.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Men altså, det blev så Henriette, der kom der 3 gange.
2: Ja.
0: Og det var så det.
3: Ja.
1: Men altså, det er klart, så sidder Buller der til sidst, og han ville jo hele tiden rigtig gerne ville med Henriette.
2: Ja.
1: Og så får han muligheden der, det bliver lagt ud til os. Ja. Så greb han jo det, og det kan jeg godt forstå, han gjorde. Og så det er jo Henriette, han vil være sammen med, så selvfølgelig spørger han det. Og så er hun jo bare frisk at sige.
2: Hvorfor ikke?
1: Det handler også om at afsøge og finde ud af. Nu prøver hun jo med Palle, hvor hun tænkte, der måske kunne være noget. Det fandt hun så ud af, det var der ikke.
3: Ja.
1: Men det fandt jo hun ud af ved at være i hytten.
2: Mm-hmm.
1: Så man får afklaret nogle ting også, ikke? Hvis ikke man finder sammen.
2: Men I kom ikke i hytten?
1: Det gjorde vi ikke.
2: Men Johan?
1: Nej.
2: Men hvordan har I så haft det, efter I er kommet hjem? For I ses jo.
1: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Vi mødtes på nær Tom. Der mødtes vi jo alle sammen til, at programmet skulle vises til forpremiere.
2: Ja.
1: der mødtes vi alle sammen. Der havde vi Tom igennem.
0: Ja, jeg sad ude i New Zealand. Jeg var udvekslingsstudent, så jeg gik på universitetet ude i Wellington i New Zealand.
2: Du var lovlig undskyldt.
0: Jeg var lovlig undskyldt. Klokken var 4 om morgenen, og jeg sad med en kop kaffe, og den var 4 om eftermiddagen, da de mødtes ude på Nørrebro der. Og de gik rundt med champagne og små kanapéer og hyggede sig og grinte og snakkede, og så var der en pressebriefing, og jeg sad bare derude i New Zealand klokken 4 om natten, ikke?
1: Ja.
0: Og der fik jeg virkelig hjemvej. Altså, der fik jeg virkelig lyst til at...
1: Du ville gerne have været der.
0: Ja, der ville jeg gerne have været.
1: Ja.
0: Men, inden det, skal vi da lige huske at nævne, vi fejrede nytår sammen.
1: Mm. Ja, det er rigtigt,
0: Tom. 8 af os.
1: Ja. I Silkeborg.
0: Ja, Præstrup på Siena. Og Gitte kunne egentlig ikke komme med, fordi at hun skulle spille i Kloster Bio med sit band.
1: Med
0: orkestret. Ja. Og så fandt vi ud af, at jeg kunne samle Gitte op kl. 16 i Kloster, og så kørte vi til Præstrup. Og der var vi så kl. 19, og der var der så 6 andre. Klar til nytårsaften, og der var dækket bord, der var lavet mad.
2: Det
0: var ren luksus, at vi kom der. Vi skulle bare lige have lidt andet tøj på, og så havde vi ellers en fantastisk nytårsaften. Og sov der til næste dag. Og Jena bor i et dejligt, dejligt sted ude i en skov i Præstrup. Og der var så smukt.
1: Og smukt hus, hun boede i. Det var virkelig hyggeligt.
0: Og så gik vi tur. Næste morgen, og så kørte Gitte skulle på arbejde næste dag, og så kørte vi hjem. Første nytårsdag.
3: Det var en ekstra gevinst.
0: Det var en ekstra gevinst.
3: Det havde jo sådan set ikke noget med hotelromantik at gøre, men det var på grund af de venskaber, der var opstået.
0: På grund af de venskaber, der er opstået, og det så kommer den 17. marts med forpremieren. Og så kommer premieren den 18. april, og der kommer Gitte og Jorden og Jena op til mig i Helsingør. Mm. Jeg har nogle gæsteværelser i den bebyggelse, jeg bor i. Og så bor jeg op hos mig i weekenden der. Og så tager vi ind til, og det kan vi jo godt sige nu, Gina og Erik, som var flyttet sammen.
2: Mm.
0: Og så ser vi alle sammen, der kom...
1: Kjeld kom,
0: og der var flere derinde. Så vi hyggede os også med champagne.
1: Det var super hyggeligt,
0: ja. Det var rigtig hyggeligt at se første udsendelse sammen.
3: Ja, det er klart. Ja.
1: Hvor vi ved, at alle andre også ser det.
0: Ja.
1: Vi havde jo set forpremieren på sammen, men altså det...
3: Det er noget andet.
2: Har I en fornemmelse af, hvor mange danskere, der har set?
0: Jeg har ikke rigtig fået de præcise tal, men nogen siger lidt over en million per udsendelse.
2: Ja, det er
1: det. For første sæson var lidt over en million, og de regnede med, at der var endnu flere i anden sæson.
0: Det er ikke gjort op, altså vi har ikke fået besked, men der er jo det der i Flow TV, det vil sige det, og så er der alle dem, der streamer, fordi det ligger jo stadigvæk på DR TV,
1: det gør det.
0: Og det bliver ved med at blive streamet efterfølgende.
2: Men det er mange.
0: Det er rigtig mange.
2: Det er rigtig mange, der har set.
1: Og det er sjovt, at det er flere generationer.
0: Ja, det opdager man også, når man går på gaden.
1: Ja
3: det vil jeg tro.
0: Ja. Jeg er verdensberømt i Helsingør.
3: Det er jo ikke værst, hvis man opfører sig ordentligt i hvert fald.
1: Og Tom og mig har næsten lige været op og besøge Johan i Nordjylland. Og der var vi blandt andet til i Sæby.
0: Til jazzfestival.
1: Og det var sjovt at opleve, fordi der sad vi sammen med nogle med så nogle lange borde, og så kom vi til at sidde sammen med nogen, der udmærket godt vidste, hvem vi var. Og de skulle jo hen og snakke og sådan noget. Og der blev taget så mange billeder, ikke, Tom? Vi blev stoppet på gaden. Det var helt vildt.
0: Det var det. Men folk er så søde.
1: De er simpelthen
0: så søde. Jeg har ikke oplevet på noget tidspunkt, hverken for yngre eller for ældre, som vil snakke eller tage selfies,
3: noget negativt.
0: Nej. Det har været positivt det hele. Det er simpelthen sådan en dejlig fornemmelse. Der er nogen, der kommer til mig og siger, hvor er du modig, fordi at du fortæller om dine skavanker, ikke?
3: Ja, det vil jeg gerne ind på, fordi der åbner du dig jo virkelig op. Havde du svært ved det?
0: Nej, det havde jeg ikke.
1: Det virkede heller ikke sådan.
3: Sådan virkede det heller ikke.
1: Nej, det kom bare.
0: Til castingen, selv der til den første casting, hvor jeg fortæller om, fordi jeg skal jo spille med åbne kort, jeg kunne ikke komme derned, og så først dernede sige, til den første casting spørger casterne mig, når jeg har fortalt min historie, om jeg også vil være ærlig, når jeg kommer til Mallorca, hvis jeg kommer til Mallorca, eller hvis jeg kom derhen, hvor vi skulle hen, for det vidste du ikke på det tidspunkt. Men ja, sagde jeg, det er, og det er fordi, jeg er sådan, som jeg er. Jeg har altid været ærlig omkring min prostatakræft og de skavanker, der er kommet efterfølgende.
3: Men er det ikke også, fordi du har på fornemmelsen, at det kan hjælpe andre, at man taler om det?
0: Jeg tænkte ikke over det. Jeg tænkte ikke over det på den måde, men det fandt jeg jo så ud af efterfølgende, at det er nogle tabuer, som kan hjælpe andre med at overkomme de tabuer.
3: Man skal sætte sig ud over tabuerne.
0: Netop. Og det har været så fantastisk, at folk har kunnet bruge det. Og jeg kom jo sammen med Jorden, var vi jo i aftenshowet lige efter den første udsendelse. Og da jeg havde aftenshowet med Jorden, så blev jeg kontaktet af TV2, om jeg ville være med i Godmorgen Danmark dagen efter. Og det vil sige, om onsdagen var jeg med i Godmorgen Danmark og talte om det samme sammen med en anden. Og reaktionen på det var jo virkelig, virkelig positiv. Og jeg er blevet kontaktet af både Prostatakræftforeningen og af Inkontinensforeningen og også Sovforeningen. Eller det nationale sovcenter, om at jeg vil holde foredrag.
3: Ja. Man drømmer jo ikke om, at de problemer, man selv har, det er der egentlig mange andre, der også har, så man har brug for at snakke om det. Man har selv brug for at snakke om det, men man hjælper også andre med at lukke op, ikke?
0: Jo, det gør man. Ja. Det gør man virkelig. Så det var ikke noget, jeg ligesom følte, at jeg skulle, men det kom bare ganske naturligt.
2: Helt naturligt for dig, ja.
3: Det er jo netop fordi, det gør det, at det er så godt. Mm. For hvis det havde været akavet, så havde det hele været ødelagt.
0: Netop, ja.
1: Og det er det, der egentlig er dernede. Folk er meget ærlige, og det er også derfor, det er et godt program, fordi det er jo, man vender sig lynhurtigt til kameraet, ikke?
0: Jo.
1: Og så sidder vi jo bare og hygger og snakker, som vi vil gøre alle mulige andre steder, så folk får den ægte vare, når
2: men,
1: de sidder.
2: Men hvordan vender I jer til det? Fordi altså, der er kameraer på det meste af dagen.
1: Det, og have mikrofoner på om morgenen til morgenmaden.
0: Til morgenmaden får vi mikrofoner på. 07.30 går vi ned og spiser morgenmad.
2: Så du kan lige nå at børste tænder?
0: Ja, lige børste tænder, og så kommer ned, og så bliver der løftet op i skjorten, og så får man en mikrofon på.
2: Ja.
0: Og så kommer den der morgenseance med Joachim og Sofie, hvor vi sidder ved morgenbordet, og der bliver fortalt, hvad der er. Og der er kameraerne jo på, og så er de faktisk på hele dagen til klokken 10 om aftenen.
2: Og hvor mange kameraer er der?
0: Det tør jeg ikke sige.
1: Det er lidt forskelligt. Det der godt stå 3-4 stykker. Ja.
0: Men der var dobbelt så mange produktionsfolk dernede, som deltager.
2: Som deltager, ja. Og lærer I så kamerafolkene at kende?
0: Ja, det gør vi. Ja. Det er meget.
1: Og de var fantastiske alle sammen.
0: Ja. Fordi der sker jo også det, at man bliver filmet alene. Mm. For eksempel, hvor jeg står og pakker mine blæer ud. Mm. Der er der jo en kameramand, der er oppe på mit værelse og filme mig og snakke med mig. Og så sige, kan du ikke lige gøre sådan, eller kan du ikke lige gøre sådan, så jeg får de rigtige billeder. Ikke? Så man lærer dem rigtig godt at kende. Det gør man faktisk.
1: Ja. Nogle skønne mennesker.
0: Ja.
3: Jo, men det virker jo også til, at I er rigtig godt udvalgt, for det der er, i den almindelige befolkning er der altid nogen, som jeg kalder linselus. Nogen, der absolut skal ind foran og vise sig. Men det er der jo ikke i de udsendelser. Det virker meget naturligt, når I...
0: Det er ganske naturligt.
1: Ja,
0: det er ganske naturligt. Det kan godt være, at man skal tage nogle scener om. For eksempel det der med, at vi kommer gående.
3: Ja.
0: Men det er jo ikke fordi, at man har fået en rolle.
3: Nej.
0: Man går, som man går.
3: Du er dig selv. Man er sig selv,
0: man
3: det er det,
0: sig
3: jeg
0: selv.
3: Mener.
0: Man gør det du bare måske flere selv. Gange. Man er sig selv mange gange.
1: Man får rigtig meget af sig selv.
2: Hele tiden, ja.
1: Men det er jo, vi havde nogle fantastiske aften. Vi havde en aften også, hvor vi, det var det, hvor vi skulle klæde os ud som vores idoler, den vi så op til. Og det er jo der, jeg så kommer som country. Jeg havde sådan Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, og hvem skal jeg sådan vælge, ikke? Men så tænker jeg, jeg vælger countrymusikken, fordi der havde de så spurgt mig, det spurgte de allerede hjemmefra, om jeg ville optræde dernede. Så det kan jeg da godt gøre. Så det passede lige med den aften der, så tænkte jeg, så tager jeg country-outfittet og hatten på.
4: Selvfølgelig.
1: Og så optræder jeg, ikke? Og der var jeg der op og synge 7 sange. Ja. Og der er sådan en lille bitte smule med, ikke?
4: Jo.
1: Men det var en af de bedste optrædende. Altså, det var den, så
4: det har været godt.
0: Du spillede These Boots og Made for Walking.
1: Det var det første nummer.
0: Men det blev ikke bragt i fjernsynet, og det var så godt, der fik jeg igen.
1: Lidt med fra
4: så der må være en hundredvis af timer af råbånd stadigvæk fra
0: 800 timer,
4: ja. Og det skårer ned noget til de 10 udsendelser, hvor mange der var.
0: Ja. 8 udsendelser. Ja.
4: Hvad var du?
0: Jeg var Volodymyr Zelensky, fordi det er en person, jeg ser op til.
4: Ja.
0: Så jeg havde...
4: Havde du tøj med hans mærke?
0: Det vidste jeg jo ikke, men det fandt jeg ud af, at man kan købe noget lim, der kan klistre på tøj.
4: Okay.
0: Og så havde jeg møjsomt klippet logoet ud, og så taget tøj, som sådan noget mørkt tøj, som Zelensky går i, og så havde jeg klistret det på. Ganske enkelt.
1: Ja.
0: Så det var jeg.
1: Ja. Så havde vi også en aften dernede, hvor vi sad rundt om, det var så hyggeligt. Vi sad rundt om bål.
4: Ja.
1: En aften, og det, hvor Steffen, han havde, Steffen?
0: Steffen.
1: Det er Steffen.
0: Han staves Steffen,
1: men det er Rune, altså rundt i hans navn. Han havde jo gitaren med, når vi var samlet altid, og det havde han også der, så der sad vi og sang.
3: Det giver jo for dig i hvert fald. Det giver noget stemning for dig, som er inde på musikken.
4: Steffen fra Brøndshøj.
1: Det giver noget stemning, ja, for os alle sammen. Og så sang jeg en godnatsang, jeg har skrevet.
4: Ja.
1: Det spurgte de mig om flere gange dernede, så den har jeg sunget nogle gange dernede.
4: Ej, hvor fint.
3: Den har vi ikke hørt.
1: En lille godnatsang.
3: Nej. Vi have en dag.
1: Ja, det må jeg have indspillet.
0: Jo, men vi sad jo i en rundkreds, og der var bolig i midten, og vi fik et glas rødvin eller to hver, og så gik solen ned over bjergene. Ja, det var simpelthen
1: det var
0: så smukt.
1: Det altså. Og så var der jo vin. Vi skulle altid hygge med vin, det var så dejligt.
4: Ja, det var godt.
1: Ja, så der var en god stemning. Ja. Der var lidt af hvert.
0: Ja.
4: Og Henriette havde også en sang.
1: Ja, hun også. Ja, det var meget, meget bevægende sang.
4: Bevægende sang.
1: Ja, hun har mistet sin dreng.
3: Ja, det var godt skrevet.
1: En sød sang. Den bevægede også mange.
3: Det kan den næsten ikke andet.
1: Men det var open mic aften, det var jeg også optrådte, og der var altså bare, det var simpelthen så godt. Og det var sådan noget, man kunne bare gå op med et nummer, ikke? Ja. Og der var Palle op.
0: Palle og Karin.
1: Så. Alle skræk og griner. Det er også der, hvor
4: det skib, programmet
1: lige går. Det var så sjovt. Altså. Og det ser man desværre heller ikke så meget af. Det kan man jo ikke med det hele, vel? Og festlig aften.
0: Ja. Det var en meget festlig aften.
1: Virkelig en dejlig aften. Der ville jeg ønske, vi havde set noget mere af. Af hele aften der, fordi det var fantastisk.
3: Jamen, det må også være svært for produktionen at skal klippe det ned.
1: Ja.
3: Fordi de kunne have blevet lavet dobbelt så mange udsendelser ud af det.
0: Det kunne de.
1: Det
0: kunne
1: have
0: kørt det helt år.
4: Der er mange, der har taget den der diskussion om Joachim og Sofie.
1: Ja.
4: At de talte ned til seniorerne.
1: Det er noget pjat.
3: Ja, det synes jeg da ikke.
4: Det har været i pressen.
1: Det har været meget
4: fremme. Der er en fremtrædende politiker, der blandt andet synes, at man taler for dårligt og ned til
0: ældre og så videre. Der er noget, der hedder selvpromovering.
4: Ja.
0: Og det er noget, som det her viser, at der er altså nogen, der gerne vil vise, at de absolut ikke synes om Hotel Romantik. De kan ikke lide Joachim og Sofie.
4: Nej.
0: Og så skal de have kniven. Mm. Og så kommer det derop. Og den ene griber den anden. Og det er simpelthen sådan noget pjat.
1: Det er så uretfærdigt, og de er bare så omsorgsfulde, og det ser jeg også. Jeg blev kaldt ind til, eller spurgt, om jeg ville ind til at interviewe sig Henrik Qvortrup i hans program, sammen med Jacobsen, Kirsten Jacobsen, som er tidligere Ekstrabladets journalist.
4: Ja.
3: Og lige de to, der er den også.
1: Ja, jeg tænker også, mig alene derinde. Ja. Og, men det var netop også for at forsvare Sofie. Ikke?
0: Ja, der var du også modig.
1: Der var jeg også
4: modig.
1: Men
4: han var sød nok.
1: Ja, det var han. Ja. Og det er igen noget, jeg har lært mig om mig selv. Ja. At uanset hvilken situation jeg havner i, så klarer jeg det smadret godt.
4: Ja.
1: Og jeg kan huske en veninde, jeg havde før i tiden, hun kontaktede mig. Vi jo sikkert alle sammen blevet kontaktet af venner, vi ikke har hørt fra længe og sådan noget, fordi de har set programmet, ikke? Hvor hun har gået og lyttet til podcast, hvor jeg havde været inde, som hun så bare har lyttet til, hun havde ikke set det. Og så var jeg sådan, nej, hvor er du bare god, er du god til at formulere dig, se nogle gode ting, du siger, og så var sådan helt, nå virkelig, Gud, synes du det? Og det var lidt igen sådan nogle aha-oplevelser, som man oplevede dernede, ikke?
3: Jamen, det
1: giver
3: synes,
1: så meget.
4: Det synes vi da også,
3: det giver en masse.
4: Ja, det synes vi da også.
3: Det giver jo egentlig et klap på skuldrene, det er vi alle sammen brug for.
1: Ja, ja det, og det er noget, jeg stadig
3: har aha-oplevelser, dem skal vi have rigtig mange af. Og man skal lære at stole på sig selv, og det gør man måske ikke.
1: Nej, det er
3: specielt når man så også er alene, som I er, ikke?
0: Netop.
3: Så løber man ind i nogle problemer, hvor man tænker, nu kan det være lige meget. Ikke?
0: Ja, vi kan leve længe på Hotel Romantik.
1: Ja. Det kan vi altså.
0: Jeg tror, lige så længe vi lever.
1: Ja, det tror jeg
3: også. Det er så dejligt.
4: Det har været en oplevelse for livet.
1: Ja, det har det. Det har det på flere måder.
4: Bestemt, ja. Jeg var imponeret over Sofie og Joachim, hvordan de hele tiden arbejdet ved siden af jer og var forberedt på, hvad skal der ske næste gang.
1: Ja, de skulle
4: og
1: hele tiden.
4: Og Sofie havde følelserne med.
1: Det havde hun. Hun er meget følsom. Ja. Det er hun også, der vi.
4: Og det var helt naturligt.
1: Ja. Altså det kom bare, men det er også det siger om hun. Hun var bare meget omsorgsfuld og kærlig og de har jo de bedste intentioner. De vil passe godt på os og de vil sørge godt for os og vi skal have det godt.

Mel McDaniel, Baby's Got Her Blue Jeans On. Til forskel fra, når det er noget andet. I aften tro, eller sædvanen tro, vi fortsætter jo. Jeg skulle jo kalde det anden afdeling, men sådan, det er jo sådan set sådan, kun første afdeling, der sådan er lidt fast med det. Lidt tilgængeligt, musik til maden osv. Så i aften er det en bred vifte af undergenre og temaer. Lige fra det sædvanlige, hjerte og smerte til det morsomme, nostalgiske sange. Jeg vil dog advare jer mod, at der kan dukke en sang eller to op med emnet om at blive ældre. Lidt om venner og andre følgesvende. Og med det vejr, vi har haft, virker sommeren som om noget, der var meget langt væk. Men lad os se, om ikke det skulle være muligt at finde lidt glæde og minder og noget sommerstemning. Jeg har fundet lidt frem, der kunne være et bud på det. Og det tager vi. Lad os starte med Zac Brown Band og deres Toes.

Vi fik en 3-4 stykker i træk, og det ved jeg efterhånden af erfaring, at det virker fint at gøre det sådan. Vi fik Zac Brown Band og deres Toes, og så fik vi Long Hot Summer med Keith Urban, Somewhere on the Beat, Dirk Bentley, Sheryl Crow, Soak Up the Sun, og så sluttede vi af med Redneck Yacht Club med Craig Morgan og Blake Shelton. Jeg har jo kigget ud af vinduet, det er stadigvæk koldt, det er gråt, og det hjalp ikke noget at spille alt det sommermusik. Så vi laver lige stilskifte igen. Jeg har ofte brugt emnet Working Joe, lidt om livet i sin egen, hvad som kaldes, livet generelt. Men i USA hedder det jo livet på marken, landevejen osv. Og på dansk ville det nok lyde livet på lageret, eller sæsonarbejder som jordbærplukker, eller hvad ved jeg. Jeg har samlet lidt sammen med nogen, der kan en lille historie om det. 21 Days, Corey Morrow, Josh Ward og Jake Bush ligger klar til jer. Værsgo.

Vi fik Jake Bush og Tractor Town. For ham, Just Ward af Cowboy Khan. Og vi lavede ud med 21 Days, Curry Morrow. Og vi fortsætter lidt det her tema lidt. Working Joe. Og det er en god klassiker, vi får her. Cody Johnson. Han blev efterfulgt af Alex Key og Alex Miller. Men først, Till You Can't.

0: Murphy GB.
1: My dad is dead, Alex Miller. Tell me something I don't know, Alex Key. Tell you can't, Cody Johnson. Og med det lukker vi dette lille tema af, som jeg havde valgt at kalde det for Working Joe. Og, ja, skal vi sige, jeg skal hente lidt kaffe, og for den opmærksomme vil vide, at kontromusik og kaffesnak, det går jo fint hånd i hånd. Ligesom sanger, der synger deres hjerte ud af kaffe som en god country-sang. Kraftig og dyb. Nogle gange lidt bitter. Men man kommer altid tilbage til noget mere. Vi fortsætter lidt. Og det er med kærlighed og tab og livets dybe øjeblikke. Det var lidt svært at sætte lidt ord på. Men det er, fordi jeg så lyttede til en gut, som I også får nu. Han har lavet en fantastisk flot sang. Gord Bamford. Han har lavet et nummer, der hedder One Heartbeat from Heaven. Den får I lige her.

Gord Bamford indledte denne sang om eftertænksomme sange. Og det var med hans One Heartbeat from Heaven, efterfulgt af Aaron Goodwin og hans The Longer I Live, og Tennille Towns' The Last Time. Vi fortsætter lidt i samme stil i nogle numre endnu. Der er lidt at tænke over. Dwayne Steele, Stuck on Your Love.

I hope you are happy now. Carly Pearce, Lee Bryce. For them, Don't Blink. McKinney Chesney. Og så fik vi Getting You Home, Chris Young. Og Stuck on Your Love, Duane Steele. Fire meget, meget, meget flotte numre, synes jeg. Der er grund til eftertænksomhed. Vi lukker lidt ned for det emne der. Det kan også godt blive for tungt. Og hopper lidt videre med noget om, at ja, det kunne være om at jage lykken. Det kunne være som country-sangerne. De har meget med at rejse fra den ene side af landet til den anden for at havne i Nashville, og så prøver de lidt der. Nogle, de rejser bare fra den ene delstat for at prøve noget med en kvinde. Og andre, de har bare en rejse, det de foretager her i livet. Men lad os se, hvad John Wolfe han gør.

Curtis Grimes, From Where I'm Standing. Før ham fik vi Shane Smith and the Saints, All I See Is You, og man må nok sige, at Avicii har været lidt ind over ham. Og så fik vi The Pendle Handlers, West Texas In My Eyes, and John Wolfe, That Girl In Texas. Du lytter til Lars' Country Basker her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Lars Hendriksen, og du er meget velkommen til at komme med musikønsker. Og hvis du har forslag til programmet, så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country Basker, læg en besked, så tager vi den derfra. Vi vil ikke have en aften uden, der er lidt rebelskhed, og lidt om værtshuse og så videre. Mark Chestnut, han ligger klar. Han lægger frem med Brother Jukebox.

Snapback, Old Dominion. De kan jo noget med pop og country. Før det, Wheeler Walker Jr. og Summers in Kentucky. Og Mark Chestnut, han lagde for land med Brother Jukebox. Vi fortsætter lidt den steam. Walker Montgomery, Chase Beckham ligger klar til jer, og Creed Fisher.

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før det, Walker Montgomery, Never Again, One More Time. Og så havde vi Josh Kircher, Me On You. Du er stadigvæk på 105,9 Rødovre-kanalen, og du lytter til Lars' Contrabasker. Og har du nogle ønsker eller noget, så er du velkommen til at gå ind på vores Facebook-side og komme med det. Samtidig vil jeg lige gøre opmærksom på, at Rødovre-kanalen er reklamefri radio. Vi er økonomisk og uafhængige, hvilket også betyder, at vi får hverken kriser eller bolcher for at spille noget som helst. Og det giver os også den frihed til at tage noget, som andre måske ikke lige nødvendigvis spiller. Så hvis du går ind på de lidt flere kendte kontrastationer, vil de nok spille noget andet end det, jeg vælger. Jeg vælger helt bevidst at tage sådan lidt blandet kunstnere, noget vi kender og noget vi ikke kender osv. osv. Men jeg fortsætter lidt samme stil, som vi fortsat lige har kørt med noget rebelsk og lidt værtshus og så videre, så videre. Creed Fisher, Raleigh Keegan og Cameron Marlowe lukker af for det her.

Plane to See Plainsman, Cold to War. Før det fik vi High Time, Jason Boland and the Strugglers. Vi er i gang med den her lille afdeling for autentiske og ærlige sange. Det kan godt lyde noget dystert, og det er det egentlig sikkert også. Og de næste, vi har lægget klar til jer, ja, Johnny Cash, han kommer blandt andet, men først skal vi igennem Tyler Childers og Sturgill Simpson.

Aaron Watson, Fins Post. Vi slutter denne her afdeling af med ja, det ærlige, autentiske osv. osv. Med en finurlig lille sang om en mand, der byggede en bil stykke for stykke. One piece at a time. Johnny Cash.

Johnny Cash, One Piece at a Time. Du lytter til Kontrabaskeren her på 105,9 på Rødovre-kanalen. Og aftens udsendelse tager udgangspunkt i søndagens besøg hos John Nilsson og hans søndagsseancer, hvor der var en masse spørgsmål om, som refererede til countrymusik, og hvad det var, og hvad det ikke er, og så videre, og så videre. Og jeg havde 12 sange med, der skulle så beskrive det, og jeg fik ikke beskrevet noget som helst. Så i aften har det været noget i den lidt lette ende, og i den noget lidt tunge fortællerende. Og resten vil jeg sige, vi lader os tage en gang blandet bolcher af noget, ja, fra honky-tonk til moderne country og noget americana. Og en hel del af de her sange, jeg spiller fremad nu, det er historie om kærlighed og tab og livets rejser og personlige refleksioner osv. osv. Og en god en at starte med, det må være Walt Davis' Good and Drunk.

Finial Towns the last time. Vorhin fick we Aaron Goodwin, The Longer I Live. Also fick we One Heartbeat from Heaven med Gord Bamford. Nogle sange, der reflekterer lidt over de sidste øjeblikke, man mindes eller deler med nogen. Over til noget helt andet. Kip Moore, Miranda Lambert og Charlie Crockett ligger klar. Værsgo.

0: Damn It Randy von Miranda Lambert. Før det fik vi Kip Moore, Born the Whole, Burn the Whole World Down. Og Miranda Lambert's Damn It Randy, den der kører lidt inden på sladderpresserne om, hvad det skulle være. Og det forlyder jo, efter hun har været 20-21 år hos Sony, så blev hun lidt uvenner med deres pladeansvarlige, som pussy nok hedder Randy. Og nu var hun udsendt på sit eget selskab, kom pladen her, Damn It Randy. Den næste er også en stor kender, i hvert fald i Danmark, København. Charlie Crockett, Vision of Dallas. Han har jo boet i Danmark og i sine yngre dage og var gademusikant osv. Her har vi ham, Visions of Dallas.
1: I was having visions of Dallas.

Caitlin Smith, This Town Is Killing Me. Et meget stille nummer for hende. Caitlin har kun faktisk udsendt en plade selv, men har godt nok skrevet musik til rigtig, rigtig mange kunstnere. Nu er Cyrus, Dolly Parton osv. osv. For hende fik vi Brent Cobb, Come Home Soon. Vi fortsætter lidt i den her gang blandede bolcher med Parker McCollum og Kacey Musgrove. I nævnt rækkefølge.

Blowin' Smoke, Kacey Musgrave, små 10 år siden, hun udsendte den på pladen. Same trailer, different park. Før det fik vi Hell of a Year med Parker McCollum. Og det var et interessant nummer, da han udsendte en plade med et, ja, men med så meget succes. Men det her, det er jo nogle af de numre, jeg normalt ikke spiller. Og når jeg nu er ved det, så vil jeg, du er jo her på Rødovre-kanalen, og det er Lars fra Countrybaskeren. Sidder du derhjemme og sidder og tænker, det her, det kan jeg sgu gøre bedre. Så gå ind på min Facebook-side, Lars' Countrybasker, og smid mig en besked. Også hvis du har forslag til nogle programændringer. For det eneste, jeg kan komme i tanke på lige nu, jeg mangler at spille, det er countrymusik, jeg simpelthen ikke selv kan fordrage. Men det er ikke i dag. I dag våger vi næsen og spiller noget af det, der måske ikke er det mest populære, men som jeg egentlig også godt kan lide. Flatland Cavalry, Roston Kelly og Ashley McBride i nævnte rækkefølge.

Roston Kelly og hans Mockingbird. Før det fik vi Flatland Cavalry, A Life Where We Work. Og nu tager vi nogle kendinge, i hvert fald for mit vedkommende. Også for jer, hvis I er vant til at hænge med dem torsdagen. Ashley McBride og Chase Beckham

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før ham fik vi Essie McBride, One Night Standards. Og det er jo sådan lidt om, hvad livet egentlig også kan indebære. Vi er i gang med den sidste times tid her op mod kl. 22.105,9. Og nu har jeg jo spillet noget meget dystert, så resten af aftenen er en gang blandet bolcher af temmelig populær musik. Og vi fortsætter med Wynn Williams, Words Fly, og så John Kershaw, Me on You, Me on You.

0: Josh Kircher, Me On You. En lille sang om kærlighed og om at finde sin bedre halvdel. Og før det fik vi Wynn Williams' Words Fly. Om konsekvenserne af det, man siger, og nogle gange så skal man også passe på, hvad man siger og hvad man ønsker sig. Man risikerer at få det. Så har vi en stribe klassikere. De behøver ikke så meget introduktion. Vi tager dem fra en ende af. Værsgo.
1: When I first saw you.

Zac Brown Band, Two Blue Cheers and You. Og før det havde vi Dolly Parton, Cody Johnson og Shania Twain. Det behøver ikke så meget nærmere. Vi fortsætter lidt i den her boldgame. Alan Jackson, Josh Ward og Rodney Atkins i nævnte rækkefølge.

Summers in Kentucky, Wheeler Walker Johnny Jr. Kontrabaskeren skal til at takke af for denne i aften, og det har været en begivenhedsrig musikalsk oplevelse. Vi har været rundt over alt. Noget af det meget tunge og noget af det meget lette. Simpelthen ud fra, hvad kontra kunne være, i stedet for at jeg bare kørte ud af med det sædvanlige. Og det kan måske være, at næste gang jeg laver alt det, jeg ikke kan lide, så sætter jeg det bare på at gå min vej. Nå, jeg håber i hvert fald, I har ønsket eller hygget jer i aften, og I har lyst til at høre med og videre med på næste torsdag, for så er jeg her igen. Kan I have det rigtig godt.